0: Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 55 je, midva se prebujeva.
1: Jutro.
0: Si se zbudila, dobro jutro.
1: Sem.
0: Poglejmo, kaj se dogaja pri nas pa po svetu, pa na nebu, pa na cestah, potem pa štartamo. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije stavil vlado. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premir na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kaj če?
1: A sem rekla jaz, da ne bo včeraj dežval.
0: Bravo,
1: sem rekla,
0: bravo.
1: In ni dežval. Evo, tudi danes ne bo, bo pa res mečkan bolj oblačno. Jutro že malo več sonca, se pravi delno jasno vreme se nam torej jutro obeta. V petek bo pa sonce, v soboto in nedeljo, tudi delno jasno, ampak sonce bo fajn, bo do 23 stopin, zdaj trenutno pa 9 na Ulescah, 6 v Kamniku in pa 9 stopin tudi tlele v Ljubljani.
2: Promet.
0: Dobro jutro tudi na ceste, zastoje so na štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani, a zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, ne? Med priključkoma Šentrupert in Vransko obvoz bo po regionalni cesti. To je to za dobro jutro, srečno!
6: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Matic in Kaja sva tvoja družba na ja. Teli zgodni jutranji uri. Ne, pa marsikdo me vpraša takole, ka zdaj, ka sva jutranca, pa... Ej, kako je takole vstajati? Ja, ti ni to nič težko, tako sta ja. Tej uri. Jaz tudi za milijon evrov ne bi takole vstal.
1: Ja, jaz sem tudi že slišala take stavke, moram priznati, in mi dva definitivno ne delamo za milijone.
0: joj, prej za, mislim, sam nulo, ne v nekaj nul, kaj je. Ej, ampak lej, meni je da best ostajati zjutri, zato ker se imamo dober, ker je dobra družba, ker ste vi na drug stran, ker imam dobro sotrpinko zjutri, da bi pa še milijon dobil.
1: Pošlo pa laži.
0: Ja, še laži. Danes je pa dan milijonarjev in v Sloveniji imamo po nekih približnih ocenah okoli 4000.
1: Kar nekaj milijonarjev.
0: To je ful.
1: Wow, nisem mislila, da jih je tok.
0: Pismo je, the best.
1: Ej, vem pa, koga ni med njimi. Mene pa tebe.
0: Absolutno ne.
1: Ampak, oj, če bi jaz imela milijonček na računu, kaj bi jaz s tem milijončkom vse naredila?
0: Ja, nekak si mi potem pogledal zdaj, kako me gleda zdi, ne, da bi to znal biti dolg dobro.
1: Ja, bi se najdlo kar nekaj stvari.
0: Tako da ti dam šanso, da dobro razmišljaš, kaj bi naredila, pa to malo skrajšaš. Pa mi pol poveš, vi nam pa tudi lahko pošljate SMS na 41300, kaj bi bila prva stvar, kaj bi naredila, če bi postal milijonari.
1: Ajde.
0: Zmenjeni.

0: on and on.
1: 5:06 je ura, Kaja in Matic v tvoji družbi na anteni. Evo, jaz sem razmislila, Matic, kaj bi naredila. Postavila bi si hiško, nekje na vasi in kupila bi si konja. Če bi mi pa še kaj ostal denarja, bi pa ga nekam pametno naložila, da se ta denar obrne, da bi lahko pol preživljala tega konja, ker to je drug šport.
2: Ne bi ti ostal denarja. No, dajmo zdaj to kontekst postaviti, ne, danes je dan milijonarjev in naj jo zanima, kaj bi vi najprej naredil, če bi postali milijonarjev.

0: Vsi fajn, vse je bilo zaston,
1: wow.
0: Sam pridite sem, pa med, pridite v Metropolo, sem fajn.
1: Veš, kaj me je najbolj presenetil? Teh 100 labodov. To je nek nivo nov bogatstva, ali kaj to?
0: Ja, valjda mislim, če si imeli Lara, že eni si kupujejo tigre, pa neki, ja. Valjda si još kupil laboda, svojega.
1: Mmm, svojega laboda.
0: Ne, mora biti malo bizarno tudi, če, če bogatija v igri.
1: Aha, okej, okay, dobro, ta koncert jezera na splavu bi pa celo jaz prišla, no, to gledat, ne bom lagala.
0: Vidiš? Sploh še nisem do ven dogodka, pa že prva stranka.
1: Ja,
0: ko se delajo dogodki?
1: Support!
0: The best, ja, gremo kar mečke pogledati, kaj pravite vi, kaj bi naredili, če bi postali milijonari?
2: Jaz sem nekaj zadnji jackpot vplačala, pa sem imela že cel scenarij v glavi, tako da zelo zanimivo vprašanje. Prvo bi šla na občino, pa bi se zmenila za par stvari, če mi jih lahko zrihtajo, pa če ne, bi si bi spremenila prebivališče.
3: Vem, da bi bilo bolj pametno, da bi rekla, da bi kam razdelila ta denar, pa vložila, pa dobro deli na meni, pa take stvari. Jaz bi pa sem šla, pa tako ful daleč, pa za ful dolgo časa, pa me je brigalo za
0: svega.
3: Prva postojanka, pa pa naprej.
4: Kupila bi premium pa šteto, pa je namazala na obe strani kruha.
0: Ok, zelo zanimive ideje, res zanimive ideje.
1: Se pravzaprav, veš, če tako pomisliš, kje imam pa jaz cajt to že vse naštudirati, kašno bajte bom kupila pa konja. Valjda, najprej greš to cuno, kupaš pa šteto, namažeš na obe strani in si tako, ah, in ne poližeš pokrovčka, ker zdaj si pa bogat.
0: Wow, wow, wow. Tija.
5: Ok, ja, verjetno bi se v tem primeru dejansko poročila iz ljubezni, ne, za denar. Šla bi verjetno tako nek BBL ali pa boob job, pa tako,
1: what?
5: Ne vem, pa probably bi si tako zamenjala, bi si tako bajto, pa pobarvala bi se na eno malo bolj človeško barvo, ne glih na džinđora, ne.
0: Oh, jo,
5: ja,
0: jo, jo.
5: Pa bi šla na kakšno križarjenje, kakšen avto bi kupila. Ampak ja, ne vem, moj mož bi pa, ne vem, pucu za mano ali pa neki.
0: Wow!
1: Zanimivo.
0: Wow, nič 4-1, 300-300.
1: Sem šla pogledat, kaj je BBL, to neki zritijo, da si dvignejo. Sam to, da ste vedeli.
0: A, da si povečal.
1: A, ja, ja.
0: Tiste pa za joške ne bo.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, v redu, v redu.
1: Ja, sveta.
0: Dobro jutro.

0: Tole je Antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: V nadaljevanju pa slišimo tole.
1: Kar YouTube. A to me zdaj bavaš.
0: Mečkem pa res, ampak naslov je pa isti.
1: Sem jaz del. Take my pride. Felix Jain in J Heart, Pride.
0: Zlok malo Antini.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2,000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
2: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
5: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
10: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
11: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Ešte šesto je ura, Matic in Kaja sva tvoja jutranja družba, kjer ko že ste, bomo dodali še tretjega člana. Trojički so zmer cool.
1: Ja, včeraj ste zamudili Birkota čestega, no. Je govoril o politiki, ampak ko pa je sve meta, ga nisem nad zastopila.
0: Kot vsak dan, vse nekaj je težko zastopati. Vse, kar sem je zastopil, je to, da bi on rad dnar. Ene sto evrčkov, mora pravce, pa imamo vlado. Ja, seveda.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Gotov kot veste, čeprav dvomen, da kaj veste, mi ne zgledate, na. Še zmer nimamo vlade, vladarja iz predsednico sem se včeraj zmenil, da je tega pač počas konci, sva se zmenila, da me predlaga za tehničnega mandatarja.
1: Aha.
0: Super.
4: Ja, s tem sem se strinjal, Janez pa Robi imata pa tudi mojo cifro.
1: Okay.
4: Pa s tem ne mislim na telefonsko, ampak naj samo omenim, da ne bo pocen. Ja. Strokovnjaki smo pač dragi, jaz sem pa Birko. Ne. Bi pa pozoril predsednico, da mava danes, da porihtava cajt do 12, ko grem pa v Domžale.
1: Ja, kako pa to v Domžale?
4: Nekaj imam ene stvari za zrihtati. Pa sem vozil, zvečer imam fuzbal pa balenane, tako da če ne danes, pa jutri, ampak do po 9.
1: Prioritete so prioritete.
4: Po 9. upam, Nataša, da si zapisala, kaj če ne bomo danes ali pa jutri, se bom mogoče premislil ali pa spet draži, ne? Pa se pa spet voriti, ker ni novenga, ki bi se hotel z vami ukvarjati.
1: Ja.
4: Veš, to je to, koalicijsko pogodbo bom porihtal, ne detalje še usklajujem.
1: Ja.
4: Te davki to go, pa minister dobi. Ja, če bi kdo, imam dost ugoden. Herc bi bil lahko za zabavo. Jaz bi pa šel
1: gospodarstvo.
4: Zdravstvo se mi zdi.
1: Zdravstvo?
4: Ja, kamar nimaš ta tisti dnevi v mestu.
1: Ja.
4: No, evo, si pa si kvalificiran.
1: No, evo.
4: Si bolana, ja.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Ja, tale Dua Lipa ga kar dobro požge, takole na vse zgodi zjutraj in prav je tako. Dobro jutro, ura je pa 6:25 minut, pismo. Kar lepa ura.
1: Me pržgol.
0: Poseden. A veš, kjer komad je tole, če ti dam samo podlago?
1: No, be happier, I happy, ne. No, Ed Sheeran je, ampak ne vem kva. Še.
0: Ja, ja, Ed Sheeran je.
1: Eyes closed.
0: Ja, bravo. Jaz počas zapiram oči, ker...
1: Vreme. Zakaj pa bi zapiral oči?
0: Ker mi sonce sije v glavo.
1: To je fajn, ker danes ti ne bo prav veliko, tako da sem zdaj le boš imel ta problem. Pa pa bo večinoma oblačno vreme. Jutri potem delno jasno, tako da jutri bo malo več sonca, v petek prav čista šajba, zelo lepo vreme, 23 stopinj in tudi sobota in nedelja bosta še lepi. Trenutne temperature zdaj pa 6 v Kamniku, na letališču v Lescah 9 in enako tudi v Ljubljani.
0: Narjen! Promet. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami proti Ljubljani, zastoj tudi na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar in kontrolni valda prezgodi za policaje, če opaste karkol, nič 80-105-2.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herce.
1: Ej, 3 minutke še manjkajo do 7:30. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ko jaz malo preveč spijem, bo ven prišel en tak moj alter ego. Ena taka ful bolj pogumna Kaja, ki je skoraj nič več ni sram.
0: Se pravi, taka... 5 minutk.
1: No, zdaj imamo pa kavo, nič tacga. Ena taka Erika bi lahko rekla, recimo.
0: To... Erika?
1: Poimenovala sem jo Erika, evo.
0: Okay.
1: No, in če imam jaz Eriko... Pol imaš pa ti, Matiš, tudi en alter ego in to je Anteni neumni spraševalc.
0: Ja, njega da, pa spoh ne sram vprašati, on nima teh držav. In če že nima neumnega vprašanja, ne, se pa on naredi neumnega, ne jaz, on.
1: Ja, seveda, on razlika. Se naredi neumnega, ja.
0: In pač dobi, kar hoče.
9: Kjero mesto je večje, Vijena ali Dunaj?
10: Ja, kakor vem, je Dunaj tam samo v Avstriji, Vijena pa mislim, da je večji, kar skos neki govorijo o te Vijeni po celem svetu, tako da predvidevam, da je to zelo velik mesto.
11: Ni to isto mesto?
9: Ne.
0: Pa dveh pa slišmo vse.
1: Joj.

0: Make it right na anteni 36 minut, ki imaš
1: 34.
0: 34, v redu. Medicin, kaj se družba s tabo na anteni in
1: Petra.
0: Kot smo slišali prej, anteninmu neumnemu spraševalcu ni nič neroden vprašati.
1: Ja, tudi če sprašuje res neumne stvari in veš, kaj pravi, da nobeno vprašanje ni neumno. No, pri njemu to ne vela. Kaj je Dunaj in kaj je Viena, je pač neumno vprašanje, ker to je eno in isto mesto. Mesto, kjer sem se je zrčila, by the way. Oh. No, sem pozabila, da se ročni prstan gor. Opala.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Katero mesto je večje, Dunaj ali Viena? Kaj je večje?
3: Dunaj.
0: Zakaj?
3: Ne vem. Kaj je taka
0: daljša
3: beseda?
0: Daj mi se povej še ena stvar in sicer dve glavni znamenitosti in Dunaja in Viene.
3: Muzej.
0: Ok, Dunaj ali Viena?
3: Muzej v Dunaju.
0: Kam pa Viena, ker Dunaj nima?
3: Drug jezik. A to je isto.
0: Kjero mesto je večje, Viena ali Dunaj?
4: Ja, kakor vem, je Dunaj tam samo v Avstriji, Viena pa mislim, da je večji, kar skos neki govori o tej Vieni po celem svetu, tako da predvidevam, da je to zelo velik mest.
3: Ni to isto mesto?
0: Ne. Koda, kjero je večje?
5: Čaki, Viena je v Nemčiji, Dunaj pa v Avstriji, ne? V Nemčiji ja sem misliš večja kot Avstrija, tako da... Kjera sem že rekla, da je v Nemčiji, Viena.
0: Ej, kjero mesto je večje, Dunaj ali Viena?
6: Viena. Za... Še enkrat večje.
7: Isto mesto je to,
5: ne, vrat. Ne, Viena je v Nemčiji, ti kreten.
3: A se ti neumen?
5: Viena je v Nemčiji, Dunaj je v Avstriji.
7: Ja, Viena je tako bolj, tako tuje ime, ne, zato... Jaz bi rekel Viena.
0: Da mi povej pol še glavno znamenitost Viene pa Dunaja.
7: Viena, ma ne vem tako, kaj imajo tam kakšne hijene ali neki Dunaj, ne vem. Dunajski zrezek, to pa Dunajski zrezek, ne.
0: Ok, kje pa sta Viena pa Dunaj?
8: Ja, Dunaj je v Nemčiji,
6: ja.
8: Ok, Viena je pa v Italiji. A ni?
4: Ja, kaj ima pa večje glavno mesto, kaj to je pomemben.
9: A ni to država?
4: A ni Dunaj, Viena pa Klagenfurt isto? Pol bi rekel jaz Klagenfurt iskreno.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
10: Anteni!
11: In dobro!
12: Nosa!

0: Ljubljanska lines in tneše. No bro boys.
1: Dobro jutro. 6:42 je in počas se prebujamo. Energije imamo že dost, kar pomeni, da lahko spustimo.
0: Zase govor. Jaz sem še na prvi kavi, tako da jaz bom blivala, ali kako že reče kamrat, da bom se do 7 počasi le zbudila.
1: Ej, verjamem, da se boš. Imamo kar nekaj odličnih, zabavnih, smešnih tem in imamo kar nekaj ekstra hude muske. Stan z nama.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
7: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 13, ali to prav, sem to prav zaslušala. 13,
1: minut
0: manjka do 7. Dobro jutro, kaj je Matica, tvoja jutranja družba. In če, kaj poznam Matica, pa bi lahko rekla, da je pridenka čebelca.
1: Pa dobro, hvala, je tebi kaj popustila, hvala.
0: Ne, res.
1: Mislim, tako lepe pohvale, že ne tako zgodi zjutraj, mislim, okej.
0: Okay. Se si.
1: Mislim, če sem jaz, ajde, pridem, kaj bzz, bzz, bzz, si pa ti siguren.

0: Seveda, boljše od drugih 10.
1: Ja, lej, dosti romantike. Lej. Hočem povedati, da je danes dan čebel in če čebel ne bi bilo, bi šli tudi mi lahko nekam, pač lahko bi šli rakom žižgat. Tako, toliko pomembne so čebele. Ja.
0: Naše predrage čebelce drugače vprašijo večino rastlin, ki jih jemo. Brez njih bi ostali brez sadja, zelenjave, brez oreščkov, kar bi vodilo v globalno pomankanje hrane, tako da nikoli ubijeti čebelc. Ose lahko, čebelce ne.
1: Ja, sem pa meda ugotovila, da imajo čebele ful enih podobnosti z nami, ne? Ženskimi in moškimi. Recimo, če ena čebela nekem gre, gre ponovati ostale za njo, ne?
0: Ja.
1: Če gre ena ženska na WC, gre sigurno tudi cela njena ekipa, ja. Ker sama na WC, to je pa greh, ne? To je pa nespoštovanje do WC-ja.
0: Ja, se strinjam, pa v roju smo močnejše.
1: O, ja.
0: Ja, imamo pa tudi skupnega, recimo to, da je glava družine matica, torej ženska, tako kot kar vsaki pametni zveze, zvezi. Glavna je ženska, moški ima pa zadnjo besedo in to je matic.
1: Vem, kaj hoče slišati. Da, draga.
0: Ja. Ding, ding, ding, ding, kot govor je pravilen. Toda, dragi fantje, če obvladate to, da, draga, toliko simpel, da lahko pozabite bolj na varitvene plese, me jaz bomo že počakale v postli, pa bote bolj vi čebelce, pa nas lahko pičte.
1: Opa! No, pa tudi če pol umremo, ne, tako kot čebele pač ki pičejo, treba izkoristiti ta sveti dan, ki vas ne boli glava.
0: Jaaa...

0: Fireboy, DML, Nico Santos in slišmo Body.
1: Zelo malo.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite

0: na moj fake profil.
1: Joj, Matijec.
0: Ne, ne, pa šala na stran. Kaj bi pa ti naredila, Darja, če bi dobila milijon evrov?
2: Je tako, po mene bi bila jaz pol noseča, pa bi imela tako surrogat mother, ali kaj je to, in pa bi podržala tako svoje telo. Pa bi najverjetneje tako, po mene bi začela ful na loterijo, tako kupovati one tikete, tako na žensko, pač bo kar bo, ne, in pač tako, ne vem, sam porabljala bi denar na neumnostih, tako najbolj to, kar zdaj govorim, da je najbolj grdo, tako v fashionu bi tako
0: kupovati
2: moje. In bi bila tako, ja, ja, to je dobro, ker ne vem, bogato, kaj smem, ja, to.
0: Pismo je zanimivo, kako ženske gledajo na tele milijone, ne? Še en dokaz, da čist drugač gledamo na stvari.
1: Definitivno.
3: Ko bo si bil on vaca, kad te šprica poriti.
4: Kaj bi ti naredil, če bi postal milijonar? Kaj bi prva stvar naredil?
5: Kaj bi naredil? O, jaz bi ga zapravil za kokain, za pičke, za sex, za vse, švinga pati.
1: Marija!
6: Martin in Zajtrk, tukaj sta Eden in Ena.

0: šla na koncert njegov, ampak nisem se spomnila prav cajt za karte.
1: Ja, kaj bova pa zdaj naredila?
0: Ja, ne vem, sestra mi je mogla pošiljati videe.
1: Sestra pa
0: Milano.
1: Gre?
0: Ja, gre, ja.
1: Daj pa?
0: Julija je koncert v Milano.
1: Julija?
0: V Milano, ja.
1: Vrhunsko, veš, daj, Julija se tudi začnejo maturantski izleti.
0: Oh.
1: In ti naredim zdaj ta preskok, ve, zakaj ti govorim?
0: Zakaj?
1: Ker naslednja pesem, ki prihaja na anteno, smo imeli pa mi na maturantskem izletu kot himno.
0: A res? Mogoče se tudi približen spomnim, ker mi dva sva isti letnik, ne, tako da ste vedeli. Ja, jaz sem bila tudi takrat na maturancu kot ima, se ne spomnim tega, kako malo toliko.
1: Ne, ne, ne, se upravičujem, ker sem delal maturance, je bilo to. Drugače, mi smo imeli himno Rasta Kavali, bila takrat naša himna.
0: Mi smo imeli pa unga, joj, zdaj se ne bom spomenila, Omi, cheerleader.
1: Tega smo imeli. Okej, no ja, bomo.
0: Kako so stara.
1: Ošite.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net.
8: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
11: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
12: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
13: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Tole je Antin.

0: Dobro jutro,
1: Raš, povej, 23. Je, ja, ura, 23.
0: Tako.
1: Se pravi, koliko bi bilo to 7 minut do...
0: Dej.
1: Ja,
0: v redu.
1: Matematika
0: redu,
1: moja redu, groza. Redu. Ej, stavo smo kaj in Matici in če pogledaš malo ulično modo, pa kako se kaj oblečejo bejbe za na koncerte zadnje čase, boste opazili, če zdali več kavbojskih škornov posod.
0: Ja.
1: Pa kakšnih jakan z resicami, pa torbic z resicami in podobno. In meni je to ful všeč. Jaz sem ful vesela, da je končno country spet v modi.
2: Hud hit hedna.
0: Ja, ta teden sem videla tekmovala, kdo bo dal boljši predlog za komad, ki se ta teden vrti na anteni in bil je fight, v bistvu, country proti latino, lahko temu rečemo.
1: Ja. No,
0: meni bil definitivno bolj všeč tale. Becky G, zdaj, če bi glasoval na podlagi spota, bi zjer zmagal jaz, ne, ker v tem spotu je sigurno kaj zavideti, moram priznati, da sem spot pogledal trikrat, predno sem poslušal komad. Medtem, ko video spota za ta tvoj komad sploh še ni.
1: Ja, res je, ni ga, ampak če je dobro komad, narab spota. In če so že moderni kavbojski škorni, sem mogla valjda poskrbeti jaz, da imamo pa na anteni kakšen country komad več. Odlična Ella Langley in Morgan Wallen sta bila moj predstav.

0: Ojoj, jaz se zmer stopim, ko slišam ta komad. No, skratka, pazi to. Zelo so bile ameriške Country Music Awards, se pravi CMA, in Ella je bila nominirana v 7 kategorijah in v vseh je zmagala.
1: Opala.
0: Dobila je nagrado za izvajalko leta, za pesem leta, za avtorico besedila leta, skratka, to je bilo njeno leto in je njeno leto in res sem vesela, da je moj predlog zmagal, tako da hvala vsem, ki ste glasovali. Tole je odličen duet, ki ga ne bomo pozabili, zapisal se bo zgodovino tudi na anteni. I can't love you anymore.

0: Don't worry, tole je Antena in ne rabiš nad skrbeti, da mi ne bi imeli dobre muzike, ker jo imamo in to je v bistvu hit za hitom in to je naša specialiteta in specialitete rade pokažemo vam.
1: Pa poglej, kdo bo zdelal na vrsti. Moj predragi, eden od ljubših izvajalcev.
0: A imam jaz svoj komad?

0: zelo bom srečna, če nimaš, ampak vem, da imaš svoj komad. Damjana David prihaja, skratka, moj predragi Damjana David. Pa najbrž od koga. Kaj?
1: Vreme. Poleg tega, da je pod stolom mokro, kakšno je pa kaj ostalo vreme?
0: Zun ne bo nič mokro, bo suho danes, sicer oblačno, ampak brez kapelc. Do 20 stopinj, jutri še kakšno več, proti koncu tedna pa še par stopinj več. Do nedelje celo do 24 stopinj. Sončka bomo imeli trenutno, imamo pa že 10 stopinj v Ljubljani, v Radovljici in 9 v Kranju.
1: Promet. Zdaj, če pogledamo, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah, takole je, za stoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami proti Ljubljani, za stoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski od Vrhanke in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Radar v škatli na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod v delovni zapori, imamo pa še Pando in sicer na dolu pri Brunici pri Merlak.
0: A medveda?
1: Ja.
0: Jo. Kakšne barve pa je ta panda, ki piše?
1: Črno-bjev, ne?
0: Ne, a ja, fajn.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Antenin zajtrk. Spujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: So pa mi dva, dobro jutro. Tri minutke čez pol osmo je ura in 1.41.300.300 na našem Facebooku smo odprli na lušno debato. Danes je mednarodni dan milijonarjev in sanjati ni greh in zakaj ne bi sanjali o lepih stvarih, pravi znani komad. Res? Noel, kaj ti praviš, kaj bi naredil, če bi postal milijonar?
7: Dal bi odpoved. Ne, isto ne bi dal odpovedi, lažem. Kupil bi firmo pa vse odpustil.
0: Jemo se je pa kar zumer v šihta.
1: Lepa.
0: A ti povem jaz enega, en komentar je prišel na Facebooku, da enega, ki ga poznava.
1: Ja, dej.
0: Dejan Kranc.
1: A, Dejan, dogaja.
0: Ti, okay. Tako, napisal je, kupam anteno, pa dalje vrtim samo slaka.
1: Mislim pa dober, to ni tako slaba ideja, ne?
0: Ne?
1: Katastrofa bi bila, da bi vzel radio pa predvajal sem Dejan dogaja, stari. To bi pa bila radio za gluhe, stari moj. I love you, Dejan.

0: Erik Iglesias, Faruk, men pa paše, dobro jutro, 47 oziroma 20 minut do 8.
1: Faruk.
0: Takole je, skrajen cajt, glede na uro, ne, da kakšno rečemo tudi v piru.
1: Ja, kaj prav Kovačič, res na
0: in
1: uro.
0: In v tudi herceg smo tvoj jutra, ni jutro. Tandem.
2: So mi ženske, ki dobro vedo, da jim po pivu prsi rastejo.
1: Nekaj te moram priznati, ptic. Ja. Tega komada sem jaz tudi mislila, da bom jaz kaj lažje prišla do kakšnega večjega srca, ali kako se temu reče, ko sem bila še v najstniških letih.
0: Je pa to zgolj mit, ne?
1: Je pa to zgolj mit.
0: Ampak...
1: Ja, jaz lepo tam preznam, spijem kakšnega, ni mi zdaj neki ful še čakujus, v lokale si ga bolj redko zaželim, ampak se zgodi. Na druženih pa ponovat pijem kaj drugega, no kapir.
0: No, zdaj jaz, da bi se ful spoznal na pir, se ne, ampak kajde, ne, en zanimiv fakt, rjava barva steklenice je najboljša, zaščit pir pred svetlobo in po podatkih strokovnjakov iz industrije embalaže je prav izpostavljeno svetlobi eden največjih sovražnikov kakovostnega pira. Temnejše steklo preprečuje, da bi škodljivi svetlobni žarki dosegli tekočino in sprožali kemične reakcije.
1: Zdaj, si pameten.
0: Ne, to je bil sam fakt, ki sem ga prebral. Tle ni zdaj nekaj hude ugotovitve. Ampak lepo je pa to vedeti, zakaj je pač pir v takih vlak.
1: Ja.
0: A ga pijemo zaradi okusa?
1: Pismo. Po mojem, da je ful manj ljudi, ki jim je okus pira res fenomenalen. Nadamo pa jaz napačno družbo.
0: Zdaj, ajde, bodva iskrena, po dveh rata pol kar dober, ne? Pa kar piten in nič, ki se ne pretožujemo nad okusom. Še en zanimiv fakt, ne?
1: Ja,
0: pa mora spiti pa
1: res
0: kar dober.
1: Zanimiv fakt. Na okus vpliva drugače velik stvari. Ful mi je zanimiv, da je pivo enake firme lahko čist drugačnega okusa, če je shranjeno
0: Maja.
1: V drugačni steklenici. Tudi to je baje efekt. Ali pa je, ne vem, piksna pa steklenica. Tudi to se bolj pozna.
0: Ok, ajde, recimo, malo se razlikuje, to je res, ampak jaz mislim, da bi brez težav ločil razliko med Laškim in Unijo, na primer.
1: A krt boš vedel, da se razlikuje.
0: Po moje, brez težav.
1: Nimaš šans, jaz sem prepričana, da nimaš pojma. Če ti damo kozarček Union, pa Laško. Nimaš pojma, kjer je kjer. Pa če dodam še to, da je steklenice pa splastenke, oziroma spiksne, pol si pa zmrzno na celi črti.
0: Mislim, to zdaj realno ne bova nikoli vedela, razen če bova probala.
1: Jo se veda, da bomo to posneli.
0: A bomo posneli?
1: Ah, bomo že najdeli tele empir. Bova, da bomo posneli, what?
0: Se bo dal to tudi videti, pol?
1: Absolutno, da se bo dal videti, ko da dan spremljate naša socialna mreža, jaz bom Matica testirala in sem prepričana, da ne bo vedel. Probite pa še vi doma zvečer, kako se vam zdi. Da je mogoče to lahka naloga, ampak jaz mislim, da je daljč od tega.
0: Ja, pa to je hitak, nima vez, za kjer je sam, da je.
1: Aha.
0: Pa še vse te grde grejo dam.
2: Moja draga Ija, igaj ba puna piva, sunčan dan, ma sve nam je milina.
1: Gliha rekel, da gre vse tako grda dam. Ja, a ti jaz zelo en šamar zalimam.
0: Ja ne, pa tako ponavati je pri teh pirih. No.
1: A jo, en pir spiješ, dva pa gre vse tako grda dam.
0: Ja, zmer.
1: A, tvoje oči imajo drugačnega malarja pol.

0: Гарри Поттер, АИ. Drugače, kar banger, moram priznati.
1: Marijan, veš, kako sem te hitro...
0: Taki pir, pir, pir.
1: Kako sem te hitro odvrnil tega, ne? Samo ko ima dober ti dan, pa smo že zamenjala temo, odlično.
2: Oster in Zajtrk, tukaj sta Eden in Ena.
1: Ja, Eden in Ena sva tukaj, a Matic pa Kaja, mama ime.
0: Nisva dve, pa drugi.

0: Ja, tole pa slišimo na levanju, tako da ostanu na eni družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: A je spet drama?
7: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
7: Alfa Gym Ljubljana.
8: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
13: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

0: Rokabaj, rokabaj, 8 minut. Danes je mednarodni dan čebel, dobro jutro od najdražjih. Od leta 2017 se praznuje ta dan in seveda smo Slovenci tisti, ki smo dali predlog, da bi imeli svetovni
1: Bravo,
0: dan
1: mi.
0: Čebel, ker imamo največ čebelarjev na prebivalca na svetu, oziroma smo res v samem vrhu. No.
1: Ja, ko smo že pri svetu in vrhu in čebelah, lahko damo Melanijo ven iz Slovenije, ampak Slovenije pa ne moramo dati ven iz nje. Naši Melaniji Trump so zbežale čebele.
0: E, kva, so šlepeš, s kolesa, mogoče letala, ma, kako
1: ne.
0: So zbežale?
1: Ja, več tisoč čebeli v petek pobegnili za enega od panjev na posestvu Bele hiše, kjer so kar pridni in na leto naredijo približno 100 kg medu.
0: Okej, okay, vsaj ena koristna stvar, ki naredijo. In kaj zdaj? Kaj se dogaja? A so jih ujeli? A je naša Melanija ogrožena? Je okej? Okay. Bo preživela? No. A jih je šla saj lovit ali pa nekaj?
1: Ona ni šla nič lovit, teh čebel seveda so ostali poskrbeli, da so čebele na svojem mestu in življenje v Beli hiši spet teče, normalno.
0: Mislim, normalno pa Trump gre pač težko skupaj. Ne vem pa, zakaj taka panika glede čebelc. Mogli bi biti veseli za Melanijo, da ima čebelce okoli sebe.
1: Zakaj?
0: Ja, da je vsaj kakšna stvar pič, če že tec ne more.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, voščim. Darja Štravs, tisto sem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trumpa predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša za zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tamkajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Beti Hohler.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme. Kaja?
5: Večinoma bo danes oblačno, jutri že malo več sonca, v petek prav čista šajba, pol sobota na nedelja pa sta pa tudi lepi za kakšen izlet, kam najlepši, ker bo toplo do 24 stopinj, danes se bomo mogli pa zadovoljiti z 20. Mislim, da bo v redu.
4: Bo šlo z 20, a?
5: Bo šlo.
4: Promet. Predmet pravite, da ovira oziroma nahrbtnik leži na prehitevalnem pasu Gorenjske avtoceste.
5: En pa res nekaj v šolo.
4: Med priključkama pod Tabor in Brezje imamo tudi zastoje na Štajerski od Krtine, na Primorski od Vrhanke in na Gorenjski od Povodja vse proti Ljubljani. Siv panda je na dolu pri Baronici pri Merlaku, radar pa v škatli na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Biči in Ivančna Gorica v delovni zapori, kjer je 60 km na uro.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Birko.
8: Dobro jutro.
9: 8 je ura.
10: Evo mene, kva kamo don sonce? Ne.
5: Okay. Nimamo.
10: Ja. Kva ne?
5: Ni, to se bo zdaj skril.
10: Ja, mislim, se bo, pa bo
5: piše?
10: To bolj, pa ta, mislim, ja, kaj te baže.
5: Jaz sem tudi rekla, da nov držav čer in ni ga bilo.
10: Sonce imamo, jaz sem prišel, Vlado bomo dobil, zdaj samo čakam, kdaj me pokličejo, da začnem. Korupcijo bomo spet ozakonili, pa kaj?
4: Vrhunsko.
5: Lep dan za Slovenijo.

0: Dualipa na anteni, 7 minut čez 8 in ni samo Dualipa pri nas na anteni, ampak...
1: Kaj je največji uporabnik besed Azerbajdžan? Instračatela. Birko.
2: Jaz bi bil Birko... Bukov, recimo.
0: Jaz te bukov, bi konkretno, ja.
3: Zakaj bukov?
2: Ja, gore je lipa, ne.

0: pa zdaj na bolj resne, poglobljene, pomembne državotvorne zadeve. Vem, da tle prav dosto politiki nima veze razpredati, ker ne razumeta, ker na TikToku o tem pač ni nič, drugega pa tako ne spremljata. Ok, vaj, ne bom žalu, gledata tudi Instagram.
1: Na vse bo ono, da se razložil, rede.
0: Ampak tle je pa zdaj tale teden, ko finaliziram vlado, moram pa kaj pa sem malo povedati, kva se dogaja, da bojo pač vedeli. Ne? Trenutno sem ugotovil, da so malo zašli in da obstaja poleg mene še nekdo, ki bi bil tudi predsednik vlade, pa dajmo no prosim.
2: Le kdo?
0: Ja. Tako da sem se pol na brzino zadevo lotil, tako, ko se pač zadeve lotiš, ne? S korupcijo.
2: Ja. Seveda.
0: Pač tle zdaj ni neke druge opcije, razen nasilja.
1: Ja,
0: no, ko se pa ne spodob več, pravijo. So pač minili časi, ne, ko si pač porihtal zadeva. Tako da sem se pač najprej hotel pač podkupati poslance, da volijo mene. Sam sem pa ugotovil, da nima denarja.
2: Ja, veš, to je kar problem, ja.
0: Ja, na puf pa na lepe oči pa ne dajo. Kao se bom jutr prinesel ali pa bankomat glih ni delal.
1: To so že navajeni, ja. Teh izgovor.
2: Nima tako lepih oči.
0: Ja, pol sem pa spremenil pristop in sem kar vsem obljubil, da bodo ministri. Ja, kaj pa, veš, kdorkoli bi hotel, ko bodo ugotovili, da sem jih nategnil, bo tako že prepozen. Ja, tako da, noben pa naupal priznat, da me je podprl za to, ko sem mu ki je nasedil na obljube. No, zdaj razmišljam, da bi jim tudi SMS poslal, volite mene. Veš to, ko zdaj, pa pritisnem te spodaj na link.
2: Pa ja, pa še dobi od nas.
0: Ko vidim, da to zdaj pali, veš, tako pa oni mi izgledajo, ko da bi jo nasedil. Večina njih, ne.
2: Probat ni greh.
0: Ja, tako da čakam danes, jutri, petek, da vidim, a sem, a nisem, da pol začnem urejati, a delo tlele na anteni, a je združljivo s funkcijo predsednika vlade. A veš, ali ne?
1: Jaz mislim, da bo.
0: Tako da.
1: Sej, lejte, vi govorite gluposti, nekjere koli položaju ste. Tukaj ali pa tam?
0: Mislim.
2: Ja.
0: Končim, imaš res.
2: Pa tudi tam ne začnejo pred osmo.
0: Ja, evo.
2: Tako da imate cajt.
1: Rjen.
0: Ja, evo, se vidimo jutri.
2: Deal.

0: Niko Santos na anteni 8 in 16. Dobro jutro. Jutro.
1: My husband in jaz sem se danes sama degradirala iz zročenke nazaj na navadno punco, ker sem pozabila, da z ročnim prstom gor.
0: Prej se je skoraj zjokala, ki je to povedala.
1: Prav, pa se nisem jim prvi zgodila, enkrat se mi je že zgodilo. Zato, kaj ga merkam, pa ga pol tudi zna kakšne te športne aktivnosti, ga ne dam gor, na primer, ko grem jahat ali pa kaj, ki pač
0: sam,
1: mi je škoda.
0: Stoj, zdaj, kje si ti dobila zdaj povezavo anteninga zajtrka, se pravi tukaj mene, pa športne aktivnosti, pa jahanja, da nimaš prsta, ne? To
1: je, Ray, where is my husband?
0: Ja?
1: Ja.
0: Ampak rekla si, da greš samo, ko greš športat pa jahat, da
1: ja,
0: nimaš prsta.
1: Ja, ga dam dol, jaz ga pa pač nijem gor. Ja, lej, moji možgani pač naredijo to povezavo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: se vidimo.
1: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: 23. Čez 8 je ura, glih se je predstavil. Kaj je, Matic, pa tvoja družba
1: Dobre
0: na
1: treni?
0: Evo, jaz sem razmislila, Matic, kaj bi jaz naredila, če bi postala milijonarka. Danes se že celo jutro pogovarjava o tem. Okay. Stavila bi si hišo nekje na vasi, kupila bi si konja, če bi mi pa še kaj ostal, bi ga pa nekam pametno naložila ta denar in da se obrne, da pa lahko še preživljam tega konja.
1: Okej. Dajmo zdaj to kontekst postaviti. Ne? Dan se dan milijonarjev, tako da nas zanima, kaj bi vi najprej naredili, če bi vi postali milijonari. Na 0-4-1-300-300 pridno pišete, lahko pa seveda tudi komentirate pod našo objavo na Facebook.
0: Ja, Zvonko je komentiral. Napisal je, kupam od firme cel blok in vsa stanovanja in za eno simbolično ceno dajemo najem. Zvonko, čestitam, to je pa zelo dobra ideja.
1: Vrhunsko.
0: Pa veš, ko je napisala še Darinka, sam še to ti povem, ker je res dober. Darinka bi se pa preselila v hotel.
1: Okay. Vzbila kvama in hotel, če te slučajno Darinka zanima, tako da dobrodošla, da priješ mečke na okol, praslino hotel, da te strežejo konstantno.
0: Ja, da ne rabiš več delati. Ti imaš sobo, tam imaš za jest, vse ti operejo, preoblečejo pojslo.
1: Lepa. Lara?
2: Okay, če bi jaz zadela 1 milijon evrov v bitku, šla bi si povečati joške, pa bi se odselila.
0: Marija.
2: In bi se preselila v ena full huge bajta, tako nujno z bazenom. Pa bi pa verjetno mogla tako nekam investirati ali neka taka fora, a ne, to. A bi kupila zlato? Maybe bi zlato bi kupila.
1: Zlato, pa joški, pa gaz.
0: Ja, sliš se kot neki, kar bi rekel nekdo, ki je mlad. Ja,
1: ja, absolutno.
3: Kupil bi si jahto, bi si novo ribiško palco. Če bi zadel 1 milijon evrov, bi najprej kupil 2 kužka, veliko hisko in Porsche GT3 RS.
4: Kupila bi si 2 pri fiziki. Profesor, povabili ste na moj 18, ko če mi daste 2.
1: The best.
0: Ja.
1: Povabljam ste na 18, če mi date 2. Vrhunsko.
0: Okej, fajn. Kaj pa bi ti naredil, Matic, ti pa nisi še povedal?
1: Kaj bi jaz naredil, če bi dobil 1 milijon?
0: Ja.
1: Pa kva pa vej, mej. Kupil bi zbile. Dodal bi še ene 100 labodov, imel bi svoj lokal samo slovensko musko, pa naredil bi full and huge velik koncert sred jezera na splavu in ga bi gor žgal na mile materne. Vse bi bilo za ston, pridite not vzbile metropolo in nejte ven, ustanite tam the best.
0: Wow, 100 labodov, to je nek nivo bogatstva, ali kaj?
1: Sem valjda, ne, valjda, še eni si kupujo tigre, ki so bogati, eni bi pa pač labodane in 100 njih, pač mora biti malo bizarno tudi, če si bogat, ka svina.
0: Dej moraš, da te približen zastopam, ampak te ne. Ajde, koncert sred jezera na splavu, to pa prišlo gledati, to pa nam lagala.
1: Vidiš? Vije, stari. Sploh še nisem dal dogodka, vam sploh še milijonar, nisem pa imel že prvo stranko. Biznis dela biznis.
0: Ja, sam najprej rabiš 1 milijon.
5: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Šibamo naprej na musko, tukaj je In My Mind.

0: najmanj na anteni, dobro jutro, dve minutki do pol devetih in nekaj sonca že imamo.
1: Vreme.
2: Ja, ampak ga ne bo prav danes velik, danes bo oblačno, pa nekje do 17 stopin, ampak veš kje? V Bohinjski Češnjici. To je kraj, ki sem se jaz danes naučila, da obstaja, pa tam je...
0: Bohinjska Češnjica.
2: Bohinjska Češnjica in tam je napovedan, da bo dež, da bo
0: ploha. Super, pa bojo Češnjice obrodile.
2: Bodo obrodile, medtem, ko ploh v Ljubljani pa v grozoplem ne bo, no.
1: Promet.
0: Povožena srna leži na prehitevalnem pasu primorske avtoceste proti Kopru, približno kilometr pred počivališčem Robert Komanda. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici, tam skrajno previdno, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Radar v škatli na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini studiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Alo, spunce, zajtje za Antenin zajtrk.
11: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
2: Pol devetih je ura, dobro jutro, kako vač sem s tabo na anteni, pa Matic Herceg je tudi v moji družbi. Ej, a tako bom rekla Matic in vsi ostali, ki me zelo poslušate. Če ste me že kdaj videli malo preveč pod vplivom alkohola v Ljubljani, ne niste. To je bila Erika. Sem jo zdaj poimenovala, to je moj alter ego Erika, ker je rata ful bolj pogumna, ko kaj spije, pa ful jo ni več na sram. Veš, da je biti sever, ne?
0: Ja.
2: No, sem enkrat, ko sem bila v Ljubljanskem enem baru, nam povedala, kje, vidim pač njegovega brata, ki ga poznam iz pač video, a ne, ki jih gledamo vsi, ko on potuje. Sem šla do njega, ga pozdraviti, medtem, ko se jaz nisem zavedala, da on mene najbrž ne pozna, a ne. Tako da, to je Erika bila, to nisem bila jaz.
0: Koliko časa nazaj to?
2: Kakšen let. Ali pa pol, ne vem, kaj tažga.
0: Ali pa včeri.
2: No, skratka, če imam jaz Eriko, imaš tudi ti en alter ego in to je Antenin neumni spraševalec.
0: Yes, pride po dveh.
1: Radio.

0: en lep dober dan, 8:37 je ura, Matic in Kas, družba s tabo
1: jutro.
0: Na anteni in kot smo slišali prej, ne, antenimu neumnemu spraševalcu ni nič naroden vprašati.
1: Se pravi
0: nikoli.
1: Te.
0: Sem, njemu.
1: Ok, ja, če sprašuje res neumne vprašanja, veš kaj pravijo. Načeloma neumnih vprašanj ni, no pri njemu to velja drugač. Pri njemu velja, da neumne vprašanje so, ker kaj je Dunaj pa kaj je Vijena je, sorry, neumne vprašanje. To je eno in isto mesto.
0: Ja, se pravi, pol je Dunaj Vijena in Vijena je Dunaj. Ne? Da vidimo, kaj se zgodi, če je tako simpel vprašanje postaviš čist random osebi na ulici.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Katero mesto je večje, Dunaj ali Vijena? Kaj je večje?
4: Dunaj.
3: Zakaj?
4: Ne vem, kaj je taka daljša beseda.
3: Daj mi se povej se ena stvar in sicer dve glavni znamenitosti in Dunaja in Vijene.
4: Muzej.
3: Ok, Dunaj ali Vijena?
4: Muzej v Dunaju.
3: Kam pa Vijena, ker Dunaj nima?
4: Drug jezik. Pa to je isto.
3: Katero mesto je večje, Vijena ali Dunaj?
5: Ja, kakor vem je Dunaj tam samo v Avstriji, Vijena pa mislim, da je večji, kaj skos neki govori o tej Vijeni po celem svetu, tako da predvidevam, da je to zelo velik mest.
4: Ni to isto mesto?
3: Ne. Koda, kjero je večje?
6: Čaki, Vijena je v Nemčiji, Dunaj pa v Avstriji, ne? V Nemčiji ja sem misliš večja kot Avstrija, tako da... Kjera sem že rekla, da je v Nemčiji, Vijena.
3: Ej, kjero mesto je večje, Dunaj ali Vijena?
7: Vijena. Za... Še enkrat večje.
8: Isto mesto je to,
6: ne, vrat. Ne, Vijena je v Nemčiji, ti kreten.
9: A se ti neumen?
6: Vijena je v Nemčiji, Dunaj v Avstriji.
8: Ja, Vijena je tako bolj tako tuje ime, ne, zato... Jaz bi rekel Vijena.
3: Da mi povej pol še glavno znamenitost Vijene pa Dunaja.
8: Vijena, ma ne vem tako, kaj imajo tam kakšne hijene ali neki Dunaj, ne vem. Dunajski zrezek, to pa Dunajski zrezek, ne.
3: Ok, kje pa sta Vijena pa Dunaj?
10: Ja, Dunaj je v Nemčiji,
7: ja.
10: Ok, Vijena je pa v Italiji. A ni.
11: Ja, kaj ima pa večje glavno mesto, kaj to je pomembno.
12: A ni to država?
11: A ni Dunaj Vijena pa Klagenfurt isto? Pol bi rekel jaz Klagenfurt iskreno.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
13: Poslušaj, antenin fajn!

0: Lady Gaga in Poker Face na anteni. Danes imamo zanimivo debato in sicer, kaj bi naredil, če bi postal milijonarji, Vesna?
1: Flašo vina bi si odprla doma.
2: Eno, več ne bi bilo, ne?
1: Ja, ne, dost je ena. Dost je skromnost, je lepa čednost, tako da odprla bi si eno flašo vina, da bi nazdravila sama svojemu uspehu. Prvo šla bi na spletno stran pogledati vse možne te sanske destinacije, ki so na bucket listi in bi se odločila, kaj od tega je prva stvar, ki jo bom obiskala, ker jaz bi denar porabila za potovanja.
2: Pa se je vzbila lahko priješti, če nisi milijonarka.
1: Jaz se zato bom pa prišla vzbila, brez da sem milijonarka.
3: Lepo, ne, da bi šla potovati jaz tudi. In veš, kva bi jaz naredila? Točno ta njen potovalni dnevnik bi si prepisala, ker res drugač dobra potovanja planira, Vesna, sem to vnekla.
0: Odlično, ja, 4-1-300-300 ali pa direkt kar na naš Facebook in napisati, kaj bi vi naredili, če bi dobili tole odlično nagradico za milijon evrčkov, a ne?
3: Ja.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mendes na anteni. Dobro jutro, 10:09 je ura in na midva ti želijo kaj, Matic, kaj je tebe že kdaj pičla čebela?
1: Valjda, ni najbolj prijetna stvar na svetu, ampak ja, zakaj?
0: Ja, moj dedek je bil čebelar in jaz sem kot otrok res obkrožen s čebelami in danes je svetovni dan čebelc, tako da se mi zdi prav, da jim namenila kar nekaj besed, ne?
1: Absolutno, brez njih bi šli menj kar lepo rakom žvižgat, ker naj bi imeli kaj za jest.
0: Ja.
1: A se vedo, da se čebelce sporazumevajo z dotikanjem in trsljaji?
0: Ja, mislim, se je to tako, kot ljudje, ne? Ve, se tudi začnete tres, če se vas dotaknemo.
1: Kva? Jaz se začne tresem, če se me dotakne.
0: Mislim, lej, če te ta prava oseba na ta prave mesto se dotakne, se kar konkretno stresaš, ali tako?
1: Oh, bog, Matic, Jezus Kristus! Če je tako, pa ste jim vi tudi kar podobni s svojimi paritvenimi plesi, ko prijete iz potuša, pa bi nam radi povedali, da ste za akcijo, recimo, pa aha, dokler niste v razmerju, ste tudi kot čebele. Oprašite vse, kar vam pride nasprot, imate pa to čas, da niste podobni samo čebelam, ampak tudi trotom in to cel lajk.
0: Hva, si se užgala,
1: ja.
2: Stavo se prebujata. Kaja Kovačič in Matic Herceg in prav noben drug pomemben. Dobro jutro!

0: V nadaljevanju pa slišimo tole. No Bro Boy slišimo zelo kmalo, tako da ostane na eni družbi.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller. Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija si je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli dveh italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še dve žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bile obveščene.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Kaja vreme?
3: Evo me. Bohinjska češnjica še vedno kaže, da bo dež. Tam nekje ob 3 do 4 bojo plohce, ampak v Ljubljani pa Gorsuplem bo pa v redu, pa nekje do 17 do 20 stopinj. Jutro bo že sončno, v petek pa čista šajba, tako da super. In čez vikend bo lepo vreme.
0: Si v češnjico.
3: Ja.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašenci, ten skrajno previdno, ne zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhenke, vse proti Ljubljani. Radar in kontrol ničih opaste, nič 80,
3: 105.2.
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini sitiju!
6: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre, že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
9: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
10: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Pokon ste mečeta.
12: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, dobro dan. Antena se rada pohvali z vsem, kar se dogaja v Ljubljani.
0: Ja, ta vikend bo center Ljubljane športno obarvan, ful enih športov, mednarodnih tekmoval, ful enega dogajanja in dogodek Get Together.
3: Malo več dogodkov, se pravi tudi ne bova sama dva, da nova sami dva pametvala, se razgovoriva po dveh.
0: Ja, lahko sam rečem to, da se zna zgoditi, da bomo v Ljubljani videli naslednika Luke Dončiča. Takoj po dveh.
13: Let's go. X on

0: Dobro jutro, 3 minutke čez 9.
1: Jutro. Ej, dobro jutro najprej, Kaja in Matic z
0: nami.
1: Luštanje, ko smo sama, ampak še lepše je pa, če dobiva družbo. In zdaj z nami že samo polutni kos, a.k.a. OG Samson. Dobro jutro, pozdrav.
2: Ej, zdrav.
1: Hej, in starosta slovenske breaking scene, to sem prav povedala, ne?
2: Ja, mislim, jaz sam sebe ne moram tako poklicati.
1: Ne moreš,
2: me
1: ja.
2: Drugi kličejo. Tako.
0: Legenda, legenda.
1: Vidim, da imaš takole že malo prsive pri bradici, pa zato ti lahko rečem starosta vareta, na?
2: Ja.
1: A me v štepu?
2: Ne,
1: ne boš ne. Dober.
2: Res je, da sem pionir med pionirji tukaj še v bivši Jugoslaviji.
0: Ja, Jugoslavija, Kaja, to je, veš, to je
1: ja
0: država.
1: Ja vem, kaj je Jugoslavija. Z nami pa ni samo samo, ampak tudi Taja Kristina Grünfeld, vodja projekta Get Together. Dobro jutro.
3: Ja, živja, živja.
1: Kako sta? Sta v redu?
2: Ja, jutranje, ne, jaz sem prišel iz sončnega Štanjela, ker živim pač na Krasu.
1: Lepo,
2: da,
1: lepo.
2: Ful lepo, da sem prišel še v sončno Ljubljano in sem poln energije.
1: Prinesel si nam oblake.
0: Ej, da mi povej, če te že imenuje megle. Kot starosta, ja. Da mi povej, koliko časa plešaš?
2: Uradno 47 let, s tem, da so bili neki presledki, tekmovalno pa cirka, čak, če smo zdaj 2026, 84, ga pomeni 42 let.
1: Tudi nekaj časa pa že je pa, delovne dobe.
0: To pa je številka.
1: Ej, a se poznače z leta, recimo, zdaj, ker ti imaš prav specifične gibe pri tem breaking dance-u, breakingu, kako je zdaj prav?
2: Ja, original je breaking.
1: Okay.
2: Pač ti greš breakat, ne greš breakdance-at, ne?
1: Aha, okej, okay, da bomo vedeli.
2: Ja, breaking je v bistvu original beseda, ki se je začela, pač to uporabljali.
1: In v Bronxu.
2: V Bronxu se je začeli, ja, 70-ih let. V Evropo je prišlo 83, v Ljubljana isto. Prinesel pa je pokojni Ambrož, ki je bil tudi lastnik plesne šole Urška.
0: Ej, daj mi povej, kako je preširen plesu?
2: Preširen, veš kaj, jaz pravim, prvi DJ, prvi rap artist, je bil Mozart, ne, brez njega najbrž glasbe ne bi bilo, ne.
1: Drugač bi bil banger to v klubu zdaj zavrte tenga Mozarta, men bi dogajal. Posežem, res.
2: Kaj,
1: ne, hodno sem te vprašati, kako je razlika čez leta, ker to so specifični gibi, ki si jih ti izvajal kot mlad verjeten takole, ka bi rekel keks, kva pa zdaj?
2: Ja, lej,
1: a lahko vse narediš?
2: Jaz moram priznati, da sem neaktiven v breaku kot pač plesal. Salc že 30 let, ampak nekako skozi upgradam te zadeve in ja, še zmeram sem sposoben kakšno stvar odplesati, sam zdaj par mojih letih najbrž, če bi šel na polno, bi prestal kakšnem osmom na stropi UKC.
0: Ej, a si tudi učitelj?
2: Ja, res je, trener.
0: Jaz sem motoričen debil.
2: Ja.
0: Koliko časa rabeš, da me naučiš karkoli?
2: En freeze, minuta.
0: Minuta?
2: Ja.
0: O, moraš biti.
1: Jaz moram sam povedati, nekaj prej smo se pogovarjali off-air in je rekel hiter in jaz sem razumela, da rab en liter, da ima tukaj
2: kaj,
1: nauči.
2: Kaj, kaj, kaj?
1: Kaj pa mene? Kaj je
2: isto? Isto, minuta. Ves, kaj, bomo rekli poslušalcem, bomo naredili eno fotko.
1: Ja, dej bomo probali, pa posnamemo.
2: Bomo pa to nekje objavili.
0: Ja. Odlično, odlično. Zdaj pa tako, zakaj sta tukaj? Dejmo prvo se tega lotiti, potem sam nakratko, zakaj smo tukaj, da vem, zakaj sta dva prišla, potem pa začnemo.
3: Ja, živjo, živjo. Se pravi, samo je zelo aktiven, ne, smo slišali, 24 let.
1: Ja.
3: To je več, kot smo mi pa klela stari. Tako.
0: Skupi.
1: Ja, vsi skupi, tri, ja, ne vem.
2: Mirno.
3: Dom pošit, ne. Ne, ja, ampak on je zelo ambiciozan in je tudi klele ustvaril nekaj zelo pomembnega, zelo priznanega v svetu nasploh. Imene se World Kids Breaking Champion. To je tekmovanje, ki je letos peto leto. Lani smo pa dodali še malo več športov in iz tega je nastal Get Together with Mastercard. V bistvu to gre za največji dogodek urbanih športov kle. Leto zadajamo tudi košarko, torej street basket, lahko boste gledali tekmovanje državno, v bistvu prvenstvo, v 18 pa v 15. Imeli bomo tudi freestyle,
0: okay.
3: Bigger jump.
0: Ej, dej, malo še počakajte, dajmo en komad pa nadaljujemo, zelo malo pa se razgovorimo konkretno o vseh telih stvarih, ki si jih povedala.
3: Ajde, sam naj bo dober.
2: Jaz sem za.

0: Erik Iglesias na anteni.
1: Dobro jutro.
0: Kakšen Enrique, imamo nekaj drugega v studiu. Izvoli.
1: Samo dej.
2: Ja, v to si me
1: prosil. Ti spev včas.
2: Ja, ba je, da res.
1: Ajde.
2: V meni prav posebno stanje danes vlada, se mešajo okusi kivi, punč in čokolada. Vsakič, ko se spomnim, kako je bilo včeraj, želim si, da bi tako bilo tudi jutri in za zmeraj. Hvala lepa.
0: Opala!
1: Jaz bi v soboto in nedeljo prišla na Get Together, če už ti to tam v drepu.
2: Ni panike.
1: Odlično.
0: Ok, gremo zdaj na dogodek. Kaj točno se bo dogajalo? A oziroma, tako bom rekel, kako bi razložila, kaj ta dogodek je, če sreča ta enega, ki prvič sliši, da se karkoli dogaja.
1: Ja. Živjo, kako si? Tane vekend imamo nekaj zelo posebenega. In sicer...
2: Ja, mislim, da bomo mogli govoriti. Hey, how you doing?
1: A ja, vseveščen, ja.
3: Pride ful veliko enih tujcev iz več kot 60 držav, imate udeležence napovedene, ne?
1: Ja, torej gre v bistvu res, tako kot sem rekla, za... Festival urbanih športov. Mi smo združili tri velike stvari in to je street basket, imamo freestyle, se pravi big air show, so kolesi skačejo, delajo nore trike in
3: na neki blazini.
1: Pol na ogromno blazino.
0: Hudo. Tako
1: da tisoč izhodo. Pol za finale valjda imamo pa tudi World Kids Breaking Champion, to je pa to, kar smo prej govorili. V bistvu tekmovanje, če so se vse začeli letos, peta obletnica, ja. Tako da pridejo res hudi tekmovalci. Tudi kvalifikacije poteka za to tekmovanje po vsem svetu.
3: Samo je pa tudi mentor. Judge, kako se že reče po slovensko? Sodnik.
2: Ja, v bistvu moram priznati, da je Simon naša produkcija enkrat rekel, pač, da moram biti zraven
3: valjda
2: kot maskota.

0: Sobota.
1: Ne, in pa sem jaz tako malo razmišljal, v redu, res je velik, velik, zelo veliko tujini sodem, pa sem rekel, ajde, no, bomo pa pač delali na tem področju, da bom sodnik, ne, istočasno pa seveda skrbim za moje kolege, naše kolege, letos imamo 16 sodnikov, od tega 4 smo Slovenci, ostali so tujci, od Venezuele, Afrike, Evrope. Ja, tako kot je prej Kaja omenila, res je...
0: Misliš, ta
1: je? Kaja,
2: dobro jutro. Kaja,
0: ste ki imenjala, to bo nekaj brcat, pa da vidite.
1: Ja, veš, kaj je problem, Taja, ti imaš dva imena, pa pa...
0: Dve imeni
1: ste. Tako da, ja, letos sva napela s kolegom Mišice in sva zelo vesela, da res prihajajo mašine.
3: Mamo kaj tudi, to pomeni?
1: Ja, imamo par otrok, ki bojo letos na Youth Olympic Games v Dakarju.
0: Brutalno.
1: Novembra. Pol včeraj smo še potrdili zadnjega gosta, in sicer B-boy Nana iz Tajvana.
3: Ok.
1: 11 let star, k njega gledaš.
0: 11 let?
1: Ja, k njega gledaš. Ne moreš verjeti, da...
3: To je Leo Messi v breakdance.
1: Prej Ronaldo.
3: Ok.
0: Dobro. Odvisno, za koga navijo. Ja, ja, ja, tole ja, navijem.
1: Pol imamo Maloja iz Rusije, ampak pač, ker je Rusom trenutno še zmeram prepovedan, tekmuje pod worldwide zastavo. Pol pa svetovno prvakinja iz Kitajske, ki je tudi naša zmagovalka lani, Sea Change,
3: okay.
1: 15 let, no in jo bomo tudi gledali na olimpijskih, olimpijskih igrah.
3: Vrhunsko. Da ne bomo samo v breakdance-u, imamo pa tudi eno zanimivost letos in sicer košarka prav državno ob strani KZS-ja, ne? V 13 pa v 15, če se nam, v 18, nekaj
0: tako. V 15 pa v 18.
3: Tako, ja, tako.
0: Ja, ja. Letos se nam je KZS pridružil, oziroma 3x3, no, oni imajo to ločeno, ne? Ja, ja. To moramo vedeti. Street basket je vse malo drugačen. Je zelo zanimiv. Vmes bojo imeli tudi en break, se pravi eno uro časa, zato da se lahko vsi gledalci pridružijo, malo sprobajo stvari, tako da...
2: Nice!
0: Ja, za vse
2: se pravi, jaz bi lahko prišla, recimo se pridružila in igrala.
0: Lahko.
2: Tudi, če ne znam.
0: V 15 pa v 18 so že prej tele ekipe prijavljene, okay, ampak okay. Ena urca je pa rezervirana za čisto vse.
3: Ej, jaz vem, kakšen je odgovor, ampak vsem mislim, da je to treba povedati. Koliko je karta?
1: Zastojnje.
3: Še je zadnja stvar, koliko ljudi pričakujete?
0: Ja, zdaj, ne vem, ali govorimo o tekmovalcih ali gledalcih,
3: gledalcih.
0: Ampak tekmovalcev bo zelo velik. To jih bo tako 600 plus mednarodnih govorimo. Tako da to bo res en tak get together v pravem pomenu.
2: Obisk pa čim večji, valjda, ne?
0: Obisk pa čim večji, sonce bo, hrana bo, super. Pijača bo, sladko in slano, z nami je smash, z nami so palačinke.
2: Njami.
0: Tako da zabavno bo 9 zjutraj do polnoči.
3: Odlično, najlepša hvala za obisk in se vidimo za vikend.
1: Valjda. Jo, ne, jaz bi še kar malo govoril.
2: Kaj bi pa ti še povedal sam?
0: Saj se bomo za vikend slišali.
1: Jaz sem zelo ponosen, da je ambasador breaka.
3: Aha.
0: Ja.
1: Naš Zlatko.
0: Zlatko?
1: Aha. Tako, ja.
0: Kjer Zlatko?
1: Zlatko,
3: reper.
0: A, Zlatko, ja. Zlatko, okej. Okay.
3: Da bi smo prišli do
0: domov. Zakaj misliš, da je prej za repo samo,
2: to je bil teaser.
0: Uvod.
2: Je pa sploh pridemo.
3: Ej, hvala za obisk.
1: Enako,
0: ja,
1: tudi
0: živeta.
1: Zapomno.

0: časov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
6: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
5: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
6: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
7: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Stajte za party! Prihaja Antenin dober hit!
14: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
15: What?

0: ráno, tole je Antena, 9:27 minutke in zdaj je čas za vreme.
1: Danes bomo imeli v Ljubljani do 21 stopinj, oblačno bo, jutri se nam obeta že lepše vreme in v petek sploh, pa potem tudi temperature do nekje 25 v nedeljo. Imamo pa zdaj le trenutno, recimo, kar mrzlo v Bohinjski Češnjici, 8 stopinj je tam trenutno, pa napovedujejo tudi plohe, takrat zdaj ob 3, 4 nekje. Ampak le v Ljubljani bo pa v redu, tudi v Grosuplem bo v redu, tudi v Domžalah bo v redu, skratka v srednji Sloveniji ne bo dežja.
0: Promet. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamude približno 5 minut. Neki zastoj na Štajerki pred priključkom Slovenska Bistrica proti Ljubljani, pa od Kretine proti Ljubljani. Če pa ste še kaj, nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Alo, smutce, cajtje za Antenin zajtrk.
9: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Po 10 ura. Zdaj, jaz moram priznati, da ful rad spijem kakšno pivo, nač nimam proti tem, da spijem kakšno pivo. Seveda, ko ne grem za volan, da ne bo pomote.
1: Logično.
0: Drugač pa, daj mi povej, Kaja, a veš mogoče, zakaj imamo temne flaše prepirih ponovati? A zelene, ali rjave, ali tako?
1: Ja, danes jutri sva se naučila, da je to nekaj za pir dobro, ampak to tako strokovno povedal, da jaz ne znam zdaj ponoviti.
0: No,
1: bom, boljši je,
0: bom po dveh povedal malo manj strokovno, tako da bomo vsi zastopali tudi Kaja.
1: Prav. Okay.

0: ja, lepo zdrav, sem Skep, tole je Antena, ura je 9:36 minut.
1: Dobar dan.
0: Cajt je, da kakšno rečemo v piru, spodobi se jim pravične.
1: Na tako uro pa prav res.
0: Ja.

0: je laž, jaz sem jo nekaj časa verjela. Ne drži, sprobano.
1: Okay.
0: Okay. Jaz sicer spijem kakšno pivo v lokalu, si ga redko naročim, na družnih pa tudi rajš kej tatka, no bolj močnejšega, ni mi ta. Per moram, skozi moram lulat hodit, pa cela sem napihnjena pol.
1: Ja. Če ne gre v Jožka, gre kam drgam, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, jaz ne, da bi se fuz poznal na pira, ampak ajde, ne, en zanimiv fakt. Zdaj, koliko sem govoril, te barve steklenice je najboljš, da je rjava, zato, ker zaščit pir pred svetlobo in te škodljivi svetlobni žarki lahko dosega do kočino in potem prije do kemične reakcije in je težava. Zato imamo zelene in rjave steklenice.
0: Ja, tak, en zelene fact. So kar pogoste, ja.
1: Ja, drgat so.
0: Ja.
1: A, mislim, da je zdaj sarkastično.
0: Ne,
1: okay.
0: Ja,
1: a ga pijemo zaradi okusa?
0: Aj, joj, kaj pa vem, jaz sigurno ne, pa tudi bolj malo ljudi poznam, ki bi ga zaradi okusa pil. Ali pa imam jaz napačno družbo.
1: Zdaj, po dveh ali pa treh rata kar dober, kar piten, ne. In se ne pretožujemo nad okusom, tako da to je še en zanimiv fakt, da moraš spiti tri, pa je
0: zanimiv
1: dober.
0: Zanimiv fakt, ja. To gre tudi s kakšno drugo pijačo. Na okus vpliva veliko stvari drugač. Ful je zanimivo, da pivo enake firme je lahko popolnoma drugače nekega okusa, če je shranjeno v steklenici ali pa recimo v piksni.
1: Ja, malo se razliku, to je res, ampak jaz mislim, da tok pira sem že popil, da bi ločil, če mi daš, ali nam je munjo na lapalaška.
0: Ni šans.
1: Da ne?
0: Jaz sem prepričana, da ne boš ugotovil, če ti jaz v kozarček nalijem, veš, kaj bo naredila? Takole, 4 shot kozarčke,
1: okay.
0: V 2 nalijem union, v 2 laško, malo zamešam, jaz sem zapomnila, kjer je kjer, ti pa ugibi, ne boš ugotovil, ni šans.
1: Ok, bomo vse posneli, valjda, ne?
0: Seveda, da bomo posneli.
1: Jaz mislim, da mi je ušlo. Moja draga Ija, igaj ba puna piva,
0: sučan dan, ma sve nam je milina. A greva stout?
1: Ne, ne, ne, ne.
0: Sej tako za 5 evrov, ne, za nek velik dnar. Jaz stavim, da ti nov ratel, pa če pač ti bo, ti dam 5 evrov.
1: Lahko greva stout za 5 evrov, ampak ne vidim smisla, ker verjamamo tudi v tvojo zmago. Ampak, veš kaj, skozi bolj mi je všeč umetna inteligenca. Skozi bolj gledam, kaj se dogaja, najde sem en komad, ki je narejen z umetno inteligenco in je lik na tole temo in je vrhunski.
0: No, daj.
1: Drugač bi pa sem še nekaj dodal, po dveh itak nima veze, kjer je, ne, a je unijo na laško, sam da je, pa še te najbolj taka stvar, da grejo čisto vse te grde dame.
0: Ja.

0: žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tudi midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: A je spet drama.
0: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
0: Alfa Gym Ljubljana.
3: Že ptički čivkajo, kaj se Maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti
10: do jutranjih ur.
11: Private Station, na Savski zraven Guest Stationa.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
15: Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščin Darija Štravstisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na druge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere.
3: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Naredite si prijeten torkov dan. V Ljubljani 11, Sodražica 12, Lesce Brežice 14, Črnomelj 15, Gorenje 16, Murska Sobota, Ptuj, Koper in Maribor pri 17 stopinjah. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek pa znova sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Za vikend, kot kaže, petek, sobota, nedela, lepo vreme.
1: Promet.
4: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje, med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Devača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke smer Vojnik, Črnkedi tudi na selah pri Sloven Gradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Bela Škoda v Lahovčah ob glavni cesti. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda do 5 minut v obeh primerih. Zaradi del gneča še vedno tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in tudi na cesti Slivnica hoče smer Maribor. Radarji pa takole: v Hrastniku pri Petrolu, Belkedi v Laškem pri Laščanki, za izvozom Postojna iz primorske avtoceste radarska škatla, tam kjer je omejitev 40 km na uro, Belap v Zgornjih Bitnjah pri Kranju pri gasilskem domu, na dolenjski avtocesti na izvozu Suplje zahod smer Novo mesto pri počivališču, kontroli pa dve, prva predvsem tovornih vozil na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni, druga pa v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji Tivolska smer Center. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
9: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
10: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.remti.si. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
2: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
0: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
2: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS že četrtič v zgodovini samostojne države postal predsednik vlade. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblikal reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Vreme. Delno jasno bo danes, se spremenljivo oblačnosti, opopoldne kakšna krajevna ploha ali nevihta, temperature od 19 do 24. Jutri večinoma sončno, čez dan bo več oblakov, ni izključena kakšna manjša ploha, v petek in soboto sončno.
6: Promet.
9: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaprtje vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Na tej primorski avtocesti tudi nekaj gneče pred delovno zaporo proti Kopru, pred priključkom Postojna in potem tudi pred predorom Dekani, zamuda do 5 minut v obeh primerih. Zaradi del gneča tudi na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Slivnica hoče smer Maribor. In pa še opomnik, zaradi del je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Ljubljana Šentvid v smeri proti Kranju. Radar v Hrastniku pri Petrolu. Srečno.
10: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Virgin na Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari. Na tej primorski avtocesti tudi zastoj v obe smeri pred priključkom Postojna pred delovno zaporo, večinoma gre za tovorna vozila. Zaradi del zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in pa zgolj spomnim, zaradi del bo ponoči med 21. in 4.30 uro zaprta, ne boste verjeli, štajerska avtocesta proti Ljubljani, tokrat med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radar na Lauri pri vulkanizerju smer Škofljica, kontrola pa v Trbovljah na avtobusni postaji za stadionom Rudarja. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: A je spet drama.
8: Ne drama, kopalke.
7: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
12: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
13: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
14: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: bo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
6: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
9: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
8: Primankuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja.

0: Pomladanska utrujenost je,
1: ker ne moreš več žurat 10 ur.
0: Ampak samo 8.
2: Awesome!
0: Radio Antena.
2: Največ hitov.
0: Najmanj govor.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti. Promet.
2: Voznice in vozniki pozor, voznik vozi v nasprotno smer na gorenjski avtocesti A2 med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Previdno vsi, ki se vozite proti Ljubljani, vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Potem pa zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas, zastoji pa primorska avtocesta A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, stojite tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri in pa na cesti Slivnica-Hoče smer Maribor, delovna zapora. Radar v Selšku prileti skrit pri Skednju, moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, merijo pa tudi v Sevcih v Sevški dolini pri šoli v coni 40. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini Cityju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
9: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
8: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
9: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
10: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
11: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
14: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
17: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.

0: Loterija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net petzena.net Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
7: Radio Antena. Novice.
8: Kolegi predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svojo četrto vlado. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vreme. V popoldnevu delno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa danes tiste najvišje od 19 pa do 24 stopinj. Jutri večinoma sončno, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha, v petek in soboto večinoma sončno.
11: Promet.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Kidričevo Gerečja vas, zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, zastoj zaradi del na cesti Slivnica Hoče smer Maribor, zaradi del pa na gorenjski avtocesti še vedno v smeri Kranja, zaprt izvoz Šentvid. Ni radarjev, ni kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli, nič 80, 22, 55, srečno.
12: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
13: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Zaprt še vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, tam stoji vozilo v okvari. Potem dve prometni nesreči, prva ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova, druga nesreča pa na lokalni cesti Kidričevo-Gerečja vas, ta je še vedno zaprta. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na cesti Slivnica Hoče zastoj proti Mariboru, na Bledu pa pri jezeru v obe smeri. Radar na Golem pri Igu na sredini Hriba, v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli in pa BOA po Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla smer Polica. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: A je spet drama?
15: Ne drama, kopalke.
14: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
15: Alfa Gym Ljubljana.
16: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
17: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
18: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
19: Dobrodošli v AMZS.
20: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si.

0: odgovore.
1: Točno 10 do 2 je ura Balantova, pa samo v tvoji družbi na anteni. Prihaja pa naša prva popoldanska desetka hitov vrsti in prvi hit bo tale. And the Giants in pa Purple Disco Machine so naredili tale hit Paradise. Še več dobre muske pa imam zate, tako da ostan z mano.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: se vidimo.
1: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
11: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
10: Policijska preiskava se med tem nadaljuje. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Vreme.
14: Ljubljana 22, Bled 20 in 22 stopinj imamo tudi na Vrhniki. Je pa vse do nedelje napovedan zelo lepo. Sončka bomo imeli pa okoli 22 do 25 stopinj. In kakor vidim, bo tudi drug teden lep pa sončen. San še mečken manjka, pa bomo spet pri 30 stopinjah.
9: Promet.
14: Previdno vozilo v kvari stoji na Črnuški obvoznici smer Trzin med rondojem Tomačevo in križiščem Brnčičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu in pa zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na cesti Slovenica Hoče smer Maribor na Bledu pri jezeru v obe smeri in pa zaradi del bo noči med 21. in 4. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. Še en radar ste opazili na stojalu na Golem pri Igu na sredini hriba, to pa je zaenkrat vse. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora.
14: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in predstavlji si ta scenarij. Končno vplačaš loto listek in končno te ima nekdo tam gor fejstrat in zadaneš milijon evrov. Zdaj, jaz vem, da bi jih preklet hitro porabila, verjetno za kakšne bedarije itak, ampak zakaj bi jih pa ti? Sporoč mi z SMS-om na 041 300 300, kaj bi si prvoščil, če bi bili milijonar?

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in po moje ni človeka na tej zemlji, ki še ni pomislil na to, kako bi bilo, če bi zadel enkrat na lotu. Ker pač nekako vsi kar skrito hrepenimo potem, se mi zdi, tudi tu nek sploh ne igramo, kar sploh tudi ni logično, a ne? No, jaz recimo vplačam, ko pride do milijona, pa še to redko kdaj, ampak evo, zdaj sem glih videla, da je loto vreden 1 900 000 €, tako da s tem denarjem bi se že dal mrskej. Jaz bi verjetno kupila en dober avto, ker imam res ful rada avte, pa kakšen shopping bi padel, pač prvo šla bi si, pa maybe bi tudi kaj investirala v kakšno nepremičnino. Zala, povej, kaj pa ti?
3: Če bi jaz bila milijonarka, bi šla tako zihar najprej na Havaje in pol, ko bi prišla z Havajev, bi si naredila tako ogromno vilo.
2: Okay.
3: Bi imela bazen, pa trampolin zraven bazena, iz trampolina skakala v bazen, pa bi imela ogromno spalnico in privat kino in full oblek in full nekih čevlov.
2: Do, ja.
3: In pol bi se imela fajn, pa kupila bi se tako nek Lamborghini ali pa Ferrari, tako kar neki. Tako vsana bi pač... Ja, seveda fajn.
2: Mislim, Zala, meni se zdi, da imaš ti že orang splaniran. V glavnem, klasična ženska, ki bi se zagonila do zadnjega centa. Lara, kaj pa ti?
4: Ok, če bi jaz zadela 1 000 000 € bi tako šla bi si povečati joške, pol bi se odselila in ja. Bi se preselila v ena full huge bajta, tako nujno z bazenom. Pa bi pa verjetno mogla tako nekam investirati ali neka taka fora, a ne, to. A bi kupila zlato? Maybe bi zlato bi kupila.
2: Ja, mislim, zlatom to ni slaba naložba, zdaj vemo, kako gre zlato gor, tako da to bi bilo kar okej. No, zdaj pa je čas, da slišimo še en milijonarski plan od moškega. Tako da, Noel, prosim, povej, kaj bi pa ti naredil, če zadaneš milijone?
5: Dal bi odpoved. Ne, v bistvu ne bi dal odpovedi, lažem. Kupil bi firmo, pa vse odpustil.
2: Auč, mislim... Dobro, da nima naše firme v rokah. V glavnem, še en dokaz, da bi punce veliko bolj zagonile milijončke, pa predvsem za kakšne bedarije. Promet. Na cestah še vedno imamo vozilo v kvari na Črnuški obvoznici smer Trzin med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu in pa tudi še zastoje imamo še vedno na Štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora na Bledu pri jezeru v besmeri, pa tudi še pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Ljubljanski voznici smer Malence na izvoz Ljubljana, jug, Škofljica. Še en radar imamo v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most, to pa je za enkrat vse. Če še kar kolo paziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
6: Kje bi imela rojstni dan?
7: V mini Siteju!
6: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
14: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
15: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
16: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.

0: točno 10 minut še manjka do 3 in tudi še par minut manjka do nove desetke hitov vrsti, v kateri nam bo družba delala tista, ki je očitno končno najdla ta pravga, Taylor Swift. Tudi Siddharta pride, pa David Guetta in Avicii, v glavnem ena the best desetka se nam obeta, tako da ne hod predaleč.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
9: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
10: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Afera Black Cube odpira vprašanja o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretarjat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
15: Zaupam pa v organe pregona, v policijo, tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi. Domnevni tudi vplivi na volitve v Sloveniji raziščejo čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
14: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta.
16: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Kar vidim, imamo kar precej sončno, ampak še vse ne tudi nekaj oblakov na nebu. Glede na to, kako je bilo prejšnji teden, je tole majka. Tako da ja, do nedelje bo sončno pa lepo, tudi do 26 stopinj bomo imeli. Trenutno pa imamo 23 v Ljubljani, 22 v Kranju in stopinjo manj v Logatcu.
13: Promet.
0: Previdno zastoj so na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne voznice. Na Štajerski avtocesti smer Maribor med Slovenskimi Konicami in Slovenska Bistrica jug in pa še na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru obe smeri, na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in pa tudi Črnuče, Tomačevo. Bo pa zaradi del ponoči med 21. in 4. uro za zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, ovoz pa bo po regionalni cesti. Še en radar ste opazili v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora. Radio
0: Antena. Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Se mi bo pa zelo kmalo, v bistvu takoj po tile desetki hitov vrsti pridružil še en. Unta neizogiben. Unkarat sprašuje. Anteni neumni spraševalc, ki ga je don zanimal, kjero mesto je večje? Viena ali Dunaj?
22: Kjero mesto je večje? Viena ali Dunaj?
23: Ja, kakor vem, je Dunaj tam samo v Avstriji. Viena pa mislim, da je večji, ker skozi neki govorijo o te Vieni po celem svetu, tako da predvidevam, da je to zelo velik mesto.
24: Mi to isto mesto.

0: Virgin na antenni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in ker je Ongli zaposlen na anteni, da sprašuje bedarije, pa mu zdaj le mi tudi namenimo par minut. Anteni neumni spraševalec prihaja danes z vprašanjem, katero mesto je večje? Viena ali Dunaj? In če mene vprašaš ob treh ponoči, kaj tazga, bi me mogoče še večkrat zmedel, ker takrat niti ne vem, kje sem, pa zakaj sem, pa kdo sem. Je pa valjda odgovor preprost in to je, da je kar oboje isto veliko mesto, ker tudi je isto mesto.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Katero mesto je večje, Dunaj ali Viena? Kaj je večje?
3: Dunaj.
2: Zakaj?
3: Ne vem. Kaj
2: je taka daljša beseda? Daj mi se povej, ena stvar, in sicer dve glavni znamenitosti in Dunaja in Viene.
3: Muzej.
2: Okej, Dunaj ali Viena?
3: Muzej v Dunaju.
2: Kam pa Viena, ker Dunaj nima?
3: Drug jezik. A to je isto.
2: Kjero mesto je večje, Viena ali Dunaj?
4: Ja, kakor vem, je Dunaj tam samo v Avstriji, Viena pa mislim, da je večji, ker skozi neki govorijo o tej Vieni po celem svetu, tako da predvidevam, da je to zelo velik mesto.
3: Mi to isto mesto.
2: Ne. Koda, kjero je večje?
5: Čaki, Viena je v Nemčiji, Dunaj pa v Avstriji, ne? Nemčija se misliš večja kot Avstrija, tako da... Kjera sem že rekla, da je v Nemčiji, Viena.
2: Ej, kjero mesto je večje, Dunaj ali Viena?
6: Viena. Za... Še enkrat večje.
7: Isto mesto je to,
5: ne, vrat. Ne, Viena je v Nemčiji, ti kreten.
8: A se ti neumen?
5: Viena je v Nemčiji, Dunaj v Avstriji.
7: Ja, Viena je tako bolj, tako tuje ime, ne, zato... Jaz bi rekel Viena.
2: Daj mi povej pol še glavno znamenitost Viene pa Dunaja.
7: Viena, ma ne vem tako, kaj imajo tam kakšne hijene ali neki Dunaj, ne vem. Dunajski zrezek, to pa Dunajski zrezek, ne?
2: Okej, kje pa sta Viena pa Dunaj?
9: Ja, Dunaj je v Nemčiji,
6: ja.
9: A kje Viena je pa v Italiji. A ni.
10: Ja, kaj ima pa večje glavno mesto, ker to je pomemben.
11: A ni to država?
10: A ni Dunaj, Viena pa Klagenfurt isto? Pol bi rekel jaz Klagenfurt iskreno.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in pa še na štajerski avtocesti smer Maribor med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru v besmeri in pa na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in tudi obratno Črnuče, Tomačevo. In pa še to povem, da zaradi del bo danes po noči med 21. in 4. uro zaprta štajerska cesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, voz pa bo po regionalni cesti. Če še kar kolo paziš, dej sporočna, nič 80, 105,2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.remti.si.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
14: Ajoj, au, joj.
15: Ti je žal, da si žural včeraj?
14: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
15: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
17: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
18: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
17: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
18: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
15: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
18: A je spet drama?
8: Ne drama, kopalke.
18: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš dva, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
19: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom.

Gas Station. Na Savski zraven Gas Station. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: 5 minut še manjka do 4, Balantova pa sem s tabo na anteni in nova desetka hitov vrsti je že ready. Začel pa bomo s komadom, ki po moje kar definira leto 2024. Mislim, skor ne morem verjeti, da je že 2 leti od izida tega komada in to je tale. APT od Rosej in Bruna Marsa slišimo zelo kmal. Ej, drugač pa, a se vam tudi zdi tale poplava podcastov, da še kar pač ustraja? Ker se mi zdi, da vsak dan zvem za enega novega, tako da kmal bo govora tudi o tem. Ostan z mano.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
1: Tudi midva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak. Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
7: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
4: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
5: Radio Antena. Novice.
6: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
7: Jaz sem ol, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Vreme. Ljubljana 23, Radovljica 22 in 24 stopinj imamo trenutno v Grosuplju, tako da je kar tak fleten, poleten, no še bolj poleten pa bo konc tedna, ko bomo baje ponekod prilezli tudi do prve 30-ke. V glavnem, ta teden bo lepo pa sončno, pa vidim, da se bo tale sonce zavlekel tudi še v naslednji teden, tako da hurra!
5: Promet.
9: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanska severna in vzhodna obvoznica. Na štajerski avtocesti imamo še zastoje v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in Postojno in pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor na Bledu pri jezeru obe smeri, na cestah Trzin Domžale Vir, Celje Teharje, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in obratno Črnuče Tomačevo. Pa še eno obvestilo, zaradi del bo po noči med 21. in 4. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. En radar ste še opazili, bela Škoda je v srednjih Bitnjah smer Kranj. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Največ hitov, najmanj govora.
9: Ja, hello, hello, Balantova sem v tvoji popoldanski družbi na anteni in se mi zdi, da tale euforija s podcasti pač nočne pojeni, ali kako bi temu rekla, ampak skor vsak mesec pride nek nov podcast in glede na to, da živimo v tej poplavi, podcastov me zanima, če bi imel svoj podcast, kako bi se imenoval. SMS na 0413300 mi lahko napišeš svoj predlog. Jaz sem imela že nekaj časa nazaj idejo, da bi imela date z Balantovo, tako ka sem si pač res zadala zdaj po moje že 3 leta nazaj. Nimam ga še, mogoče ga bom kdaj imela, čeprav zdaj, ko imam fanta, se to mečka narobe sliš. Ampak lej, kakorkoli ni važen, v glavnem sporoč ime tvojega namišljenega podcasta na 0413300.
11: Radio Antena. Game. Nendo.

0: Evo pa smo slišali vseh 10 hitov vrsti in a ste kdaj slišali mogoče za tale podcast?
1: Tisti dnevi in mesecu.
0: Pa mislim, da smo že kar vsi kdaj, kapunce so kar take precej zanimive, predvsem brez dlake na jeziku. No in ker smo glih pri teh podcastih, sem jaz včer naletela na še enega kar frišenga in to je tale.
2: Joker Out podcast.
0: Joker Out imajo tudi svoj podcast, a ste to vedeli? Jaz nisem, sej pravim, nisem imela do včer, ko so preleteli naš studio, pa smo se mečkom pogovarjali. V glavnem podcast na podcast na podcast. Se mi zdi, da tale euforija zdaj le že par let traja in glede na to, da živimo v tej poplavi teh podcastov ali kakorkoli, me danes zanima, kako bi se pa tvoj podcast imenoval. A imaš kakšno tako zanimivo ime, a veš, da ni glih Nika podcast ali pa Odkrito z Laro, pa upam, da zdaj ne delam komu krivice, ampak sam tako, da je mečkom bolj izveren. V glavnem SMS na 0413300 mi lahko sporočiš, obljubam, da ga nam ukradla, ampak me pa res zanima. Karin?
3: Mama v menopauzi versus najstniški hormoni.
0: Hudo, mislim, in pa bi recimo delila na svete, kako tole mladino umiriti. Mislim, po moje Karin bi kar imela publike. Kaja, kaj pa ti praviš?
4: Moj podcast je bil confused as zato, ker pač sem jaz taka leteča, ne vem, če mi sploh govorila, tako da ne vem, kaj bi govorila, ne vem, s kom bi govorila, vsega bi bilo, tako da vsega pomalo.
0: Pa vloh imela tudi recimo mešano na žaru, ja. Jaka, kaj pa ti, kako bi poimenoval svoj podcast, če bi ga kdaj imel, da slišimo?
5: Jaz bi svoj podcast poimenoval podcast Damjanom Murkom, ker pač kdo ne bi hotel Murkota gledati in poslušati, ne, valjda, mislim, halo.
0: Mislim res, ka Murko je res taka ikona, sam, da bi pa on pol zvedel. Mislim, jaz ga poznam, pa vem, kakšna diva je in to bi bil po moje za njega kar... No, ali pa tudi ne, ker sej veste, kako on prav, ne? Vsaka reklama je dobra reklama. Promet. Previdno še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanska severna in vzhodna voznica. Potem pa še imamo zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in Postojno, na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru v obe smeri in pa še na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in pa tudi Črnuče, Tomačevo. Imamo pa še eno obvestilo, zaradi del bo po noči med 21. in 4. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. Še vedno imamo pa en radar, bela škoda je v srednjih Bitnjah smer Kranj. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, vse veš, brezplačna, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
6: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minisiti.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
13: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
2: Mi poznamo dober plac
6: za nepozaben žur.
17: Da nihče nas ne moti
18: do jutranjih ur.
19: Private Station
20: na Savski zraven Gas Stationa.

0: Amazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: 16 minut še manjka do petih in če ste mislili, da ste se mu ob 8 zjutraj izognali, se mu žal niste, ker ga tudi ob tem popodnevu slišimo. Birko je bil danes na anteni z novimi modrostmi, ki to seveda niso, in danes je govoril spet o vladi pa v nekih čudnih podkupninah.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Gremo pa zdaj na bolj resne, poglobljene, pomembne državotvorne zadeve. Le je pa zdaj tale teden, ko finaliziram vlado, moram pa kaj pa sem malo povedati, kva se dogaja, da bojo pač vedeli. Ne? Trenutno sem ugotovil, da so malo zašli in da obstaja poleg mene še nekdo, ko bi bil tudi rad predsednik vlade. Tako da sem se pol na brzino zadevo lotil, tako, ko se pač zadeve lotiš, ne? S korupcijo.
0: Ja. Seveda.
3: Pač tle zdaj ni neke druge opcije, razen nasilja.
4: Ja, Birko.
3: Ja, no, kaj se pa ne spodob več, pravi. So pač minili časi, ne, ko si pač porihtal zadeva. Tako da sem se pač najprej hotel pač podkupiti poslance, da volijo mene. Sam sem pa ugotovil, da nima denarja.
0: Ja, veš, to je kar problem, ja.
3: Ja, na puf pa na lepe oči pa ne dajo. Kao se bom jutr prinesel ali pa bankomat glih ni delal.
4: To so že navajeni, ja. Teh izgovor.
0: Nima tako lepih oči.
3: Ja, pol sem pa spremenil pristop in sem kar vsem obljubil, da bodo ministri. Ja, kaj pa, veš, kdorkoli bi hotel, ko bodo ugotovili, da sem jih nategnil, bo tako že prepozen. Ja, tako da, noben pa naupal priznat, da me je podprl za to, ko sem mu je nasedil na obljube. Aha. No, zdaj razmišljam, da bi jim tudi SMS poslal, volite mene. Veš to, ko zdaj, pa pritisnem te spodaj na link.
0: Pa ja, pa še dobi od nas.
3: Ko vidim, da to zdaj pali, veš, tako pa oni mi izgledajo, ko da jo nasedla.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.
2: Sveže na Antini. Bibi Rexa in Faithless. New Religion.

0: 6 minut še manjka do 5, Balantova pa sem s tabo na anteni, z novo 10 hitov vrsti in štartamo s tem. En ta prav poleten banger, Damiano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. Pa dobili smo tudi že hud hit hedna, ki je meni ta teden toliko všeč. Res toliko sem vesela, da ste to izglasovali. V glavnem, to je komad, ki ga imam jaz na replayu že kar nekaj časa in seveda ga v celoti slišimo zelo malo.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo, za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sano Laborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke, socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoče oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnjih korakov nove vlade. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vreme. Ljubljana 24, Jesenice 21 in točno tok imamo tudi v Kamniku. Se je pa zdajle kar precej izoblačil, kar je bilo za danes tudi napovedan in pretežno jasno bo še jutr, pol pa od do nedelje totalna šajba pa okoli prijetnih 26 stopinj.
11: Promet.
10: Previdno zastoj so na Štajerski avtocesti v besmeri med za Dobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne voznice. Potem pa imamo še zastoj na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na cestah Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnika, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in pa tudi obratno Črnuče, Tomačevo. Pa še eno obvestilo, zaradi del bo ponoči med 21. in 4. uro zjutri zaprt ta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. To je zaenkrat vse, če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Največ hitov. Najmanj govora.
17: Radio Antena.
10: Hello, Balantova sem s tabo na anteni. Ej, danes je že sreda, kar pomeni, da smo iz ta hudga že mim. Bom rekla, da se kar tako laži diha, ne? Zdajle pa prihaja še desetka hitov vrsti, brez prekinitve. Te pa po te desetki jaz prekinem z rezultati, oziroma ti zaupam, kjer komad je ta teden dobil naziv za hud, hit, hedna.

0: 10 zvončkov, pa trobentic, pa taka trobenta v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in tudi ta teden smo na anteni dobili zmagovalca za...
0: Hud hit Hedna.
2: Najbolj napeta bitka, kar jih je na svetu oziroma na anteni, se je končala in tudi ta teden ste imeli na voljo točno 24 ur časa, da izglasujete na anteninmu Instagramu svojega favorita. No, Matic je ta teden izbral en tak zanimiv duo, komad, ki bi zihar pasu na kakšni taki odbiti žurki ali pa sam, ki ti dogaja v avtu. Sorry, papi.
3: Sorry, papi, no me puzeva.
2: In Becky G sta naredila tale poleten banger, no na drugi strani pa je bila naša Kajči, ki je taka mečken romantična bila in to s

Langley in Morgan Wallen sta združila moči in naredila I Can Love You Anymore komad, tak zelo v njunem country stilu, tako meni se zdi, da res paše ta skupi. In na koncu smo se očitno vsi strinjali s tem, da nam paše mečken countrya tudi na anteni, ker je skar 57% vseh glasov ta komad premagal komad od Matica, tako da evo, vrš hud hit hedna je tole, Ella Langley in Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

0: promet.
1: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Imamo pa še zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno in pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Še v eni prometni nesreči poročate, ki se je zgodila na mengeški obvoznici med krožišči smer Kamnik, tam je tudi zastoj. Nastov zastoj, to sem hotla reči. Zaradi del pa bo po noči med 21. in 4. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. Če še karkoli opaziš, mi to lahko še vedno sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: A je spet drama.
8: Ne drama, kopalke.
7: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
10: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
13: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
14: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
12: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Bodoča mladoporočenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.

0: Prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po bum ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
3: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
2: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
3: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzen.net.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 € in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Sveže na antini.
13: Tom Gregory in Vice, make it.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
5: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Mi poznamo dober plac, za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti,
6: do jutranjih ur.
7: Private Station, na Savski zraven Gas Stationa.
8: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: zdaj takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
0: 24 mesecev miru, to je to.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.